Kayanasanın so sen de iyi. Anne ya da ukwa da. Anne ya September ne bosu meno. Ne da tosu. Ada tosu mienu. Ewa fi pironi.